principală pentru braiaste. Restrochi, uva pale tu antipi. Tu rapire loto, o te cozea victu apusa. Tu genzi vaiunși fila, epitola mea.